Ah, Mosabre Kata. Awurade sira wo mani mu ate. Another imempai ba ne se. Wo kum haya wo di Israel.